Zaspu svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

stvari tok red bi bio da i nama krene. Pitao sam naučnike, čarobnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari kvare.

tebi ja bio sam loš. Nemam opravdanja i znam da je kraj, ali ipak, devojko, sada ovo znaj. U mom životu ti si ostavila trag, iako sada ja ti više nisam drag. Ako zatreba ti nešto, uvek

Tebe voleo sam stvarno ko nijedno pre i samo tebi smeo uvek reći sve. Naneti ti bol, to nikad nisam hteo, a nisam ni smeo. Zato bolje je da odem samo tek tako. Veruj da ni meni sve ovo nije lako, ali odlazim od tebe jer ne znam šta drugo. Znam samo to da volit ću te dugo.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači

0: Radio Gračanica. Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Domingo.

stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namrštije.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propaganda.

Iste godine veliku popularnost stekla je i Waving Flag somalijsko-kanadskog izvođača Kay Nana. Iako nije bila zvanična Fifina himna, pjesma je postala nezvanični soundtrack prvenstva. Zarazna melodija i lahko pamtljiv refren pretvorili su je u globalni hit koji je nadživio sam turnir.

Iste godine veliku popularnost stekla je i Waving Flag somalijsko-kanadskog izvođača Kay Nana. Iako nije bila zvanična Fifina himna, pjesma je postala nezvanični soundtrack prvenstva. Zarazna melodija i lahko pamtljiv refren pretvorili su je u globalni hit koji je nadživio sam turnir.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Ekonomsko, propagandno, borbo.